Te godine posljednji album objavila je grupa Time nakon što su svirali na Boom festivalu 76. koji se zvao Boom 76. Reč je bilo festivalu koji mislim začeo 3-4 godine ranije, koji je bio svojevrsna ideja da se napravi jugoslavenski Woodstock, pa se to održavalo u različitim gradovima, ali nekako najčešće bio u Ljubljani, ako sam dobro zapamtio, i održavao se negdje do 78. 9. tako nekako. Nakon što su nastupili ondje, u Minhenu su snimali novi album, između ostalog tu je bio i Chris Nichols, Englez, Vedran Božić, Ratko Divjak, Charlie Novak, Ivan Piko Stančić i Zdenka Kovačićek je bila na, odnosno pjevala prateće vokale. Bio je to konceptualni album koji je govorio o životu rock zvijezde, najpoznatije 9. tako nekako. Nakon što su nastupili ondje, u Minhenu su snimali novi album, između ostalog tu je bio i Chris Nichols, Englez, Vedran Božić, Ratko Divjak, Charlie Novak, Ivan Piko Stančić i Zdenka Kovačićek je bila na, odnosno pjevala prateće vokale. Bio je to konceptualni album.